makande kuli vabereki valikolola makete va 75 vafumaneka kukwane kuzuwa vutuku avuzuha nekutumusa makwere yakandawo nekuva nemafu avato valishumika vasupire.